0: con jibo ana tira na hamba wi haro farma ti angi kolo ke kulum malana na kabara ngolo kabara ngola yam tangsona ana mari kon jibo paina munda gara ne se matirita ke kulum malana na kaba tan kolo machanga likseda kolo machanga na likseda lankirisa anda gazu
1: Radio Chat, 94.5 MHz.

Voilà, Rine Mbaïgadem Gérard Waron Saint, Bamte de Mbiriasig, Ya Kat Si. Adi Kanna, Ni Tava, Y Kanna, Ni Gagoko Kumte, Yanga Kedingam, Gagoko Sordo Comité Loco, et Dialogo Médiatrice. Niba, Ini Kam Province, que Salamat, Sila, Ke Bata, ou Gera, ou Wadai. Ade ingan nani tapai kembi kabi cita di kendo ku jogi di soso yana April kun mantum bong kade tolen tai kendo ku tak kendo tu do jadi bai kendo ku tu matai yana April ni ade kingin aran kelewa ai kabar nai yo ate li ade kenon na jimbi na tu yani turun ke kran ke kie toten na do tu tam ya de ke jiang ke ni ke kade ingan to ku ba un nen du yani basa ke Wakade najiku sodo yani banta minde kas nal gne atoni u najiku sodo lapi akeng gandang ke kade tu dokum lo iji ke jade tu la ade kengen ayde kon toni tawa abarne coalition des femmes tchadiennes médiatrices pour la paix durable adi CFTMPD nene na ndode ta tamie kade kan Anthony a tonko mandang ni ni ba ngaye de ni tai barbar adi tam ya kada lap ya ton ke prefecture ke gereda to ni province ko aji firata ke i sous prefecture ke abu tuyur de ni ba i ke gira ngralo ke girat ade mamud ke kumte sai ni tabang ke kumte ke No roide to tondo yang ke majal ke adi min kas na to ni benangga ko na ge te ta kade musain ke nang ni won dengan kade ke lapia to o ke lom ke tele to ne yang kra ke mus neng ge ni ne ara kya ke maji ke den dul ale maj ngai ka jinda ji yang ge ko ji ji ge ji ge ko ni ke Bola jinjire ke doji ke doa ke nganji ke ni ke du ke na yin ke doa bai ni tan dong be ke bini ni. Maji kade ke girin do. Yang ni jinjire na te mbala na te ke lapia. Ada nin nan nun kuro nge kong be ke te. Ba kade nge kong be ke. Ke an lo ke tamir te sain bai ke naji ke maji ke kade ke turian ke tadi. Jalok inklusif ni tabai ne ni. You know, and I just can in the gun cut a lapia tuna, garakam nana, get a gay. I didn't get a cookum to go. A neat up an ajiconi cut out, coro de get to go. Lie, neat up a nina teller or torn goodbye.

Voilà, quand ça y est, à des signes que vous voyez que d'orogue, comme orogue, les nègres, comme bien que comme la nombre, si la fia, que bégé, que malangra, si la fia, si que gengra, le commandant, tout le monde d'ambier, y a si gay, à cadet si. Bere, ou colle, que t'attolta, t'attaringan yannick, n'jingangar, najas, bé, idmon. Ou que je go bonga, n'jingangar, najas, bé, naoun, que comme congai, cadet, nan, birk, la yannick, conde, à qui, cadet, nia de, bende, go conde. Yang maji Rosali ni bagu tu kendo kugi nama aku kunci kami tu adik yang labdan provincial ke komrate hingga tu juga mahu ikhran tu ber kelayon tu nadi si singki eglise batis mid mission ni murosis ke komrau eglise guna ran kelana tak mid mission gak ke girka ke kanto juli besada guna ran bi komrau kemarang ke aku juga bongai ke nang da Madam Gujoli wo misi sengle kutu besada duyu sewe musanguli bedaya mundu doba njamena tu kujaili ri aira kinjin kembe ke sarta ke njamena gelamalang ni nadende ber kelayon tu halen ge kutu ning tu nu panji gwa indo lenji ali indo so na me ni bai de kembe ke kumrat ko lu kwando taba to kemdo girita ade so ta katedral ku kumrano ile u gange le yoni lai kari Nuba ada nuba ko hotel tak ada ke jitu ayu nuba nganang kada njen ke kutu nuba ada lokma jikem kombi on tu. Mis donggar tu cicinggar ndole njanggar bajim iku meji ngam meji ngam garam kari kimbe gode ngaris maji ndo abakar jime. Oke yur ko juk bo ngai kinang ke se kinaran me nyamena tla malang de kin don naun kum ko ngai kan nan ber kla yo bo bo de ke ngo ko ru kar garam kare ya ba ngali garam kare ya ba ngali ni ba uto ko ko tumata ye na ri ko ke em kuman ko to adi kem labdan ke bo ke kem be nyamena tla ringa tu jugo mo ikran tum ber kla yo don nan ti singe de malang ke mar tar gani singe nan ger nsi ke inji kem be ke Nyamana tu mundu doba sar berjik tu waga dugu wake burkina wanangu burkina faso tu natan kujuku bongai kanto nangkese kanto mai bombai kanto doba riral kanto nasinya kanto mongo lukuando taba tu yam dogir tali gidi pos ke mursal ta warni ni ke ndo jemas tu wain do ku bini ari ndo matai na me ni kembang ke mi tajiro sol tu ada ndoi ku koko kumbi ato abar neve morcher ni wai kiam dogir itno ade nyang tun taba le giri kendo lenji kembang kendo ho ai kiam parwas sakri ker tu wo taba kalas kembang ku kuti giri kogi awon kini ni ke beta ndang lai be nuba ade nuba ku hotel ta kari ku jitoi nuba gandang Gerko jia ni ke rodum ta ke ala wogina o kodalta ake gotu go tori malangdena naun kum kongai karena nan beru kelayuan nan si singgir tu kemalang ake komunite dai ke sar tu jaman tu ngalo dacibo biri nan bisit beru kelayu ala dumaji ala ogna Jerni kerin ngai na aji maji. Ni taba ala do maji ala wakna ni kutu kendo joi na me ko kenji kame tu kendo i bata di kembang ke meta hingga tu jigo mo ikeran te. Loko ando taba tu kem do kiai ke koi na rodum ta. Arsi abe na rubu ke ngge banji kno. Muni a ngge ilo yoni lai kari ni na wone ke be indo lenji tendo soi na. Me ko kenji kame tu wai kem be ke sar te yekau kelo ning te. Ni kesep de kanto ko dono manga i tamita jijingaru baito girko jia ngarau ku kagagu o ko jigu bonga ya jijingar o mandang girko jigu bonga ya ngar barum ko malangde na un kum ko ngai kadne nan biar kala yo yang gonde ke jangke ngo kon ni ade ko ngode ka ade ni madam jijingar to no ngar dum riko jine nanyi ma madelen nanyi madelen ni bagu to ndo samajin ndo ku jogi de mie na avril Adi kiambi kenyamanat lah ingat tu jitawai gomoy ke rantu.
ber kala yon to na den si singe re kuma ka ke mar tar ge sing nan ge ren sin ji kyam be ge do na manga ka ga ye te na ja me na to si ngi ra ik lo i ra be do krang te tai mai ro si dom tu lo ko an do ta ba to kyam kar chi mur sal te ya di kyam do ge ji jing gar do no gar dom tu na bar ne va chi ka ni wo lo yo krang bai bai kyam do gu te ya ni ngi gu to re ne du gu do gu gar re ne du gu gar ni bai gi te espas ta li nu ma nu no ba ngi lo yo ni do ko ra len ge gu to ning te ba in do len ji ta din do so na me ai do ba de gu to ra de ga jin ge gu to nu ba lo ma ji kem ko be yan te be ra na kra ko ji a na ji a le ko ji na ko ji ge bo ya ko ji a si am ngo nal ke gi ko ji a ni ke jim te a le lo kun do dan kra ngai si ngo ra ke se ge ni rai che ma ji ge ma lang gu yo gu kun gu na ta di ya ni ke te len jim ko ji na ai jen ni ni ta gu to ndo ko ina bri kem bar ku du ju ku ju kan ge me he kun ji ke me to gu yo ku ko ju ba ya ya ya ma wo ji gu to ndo ku tu ina bri ko kun ji ke me to ba kem be ke ja me na tla o kra ndo na na den i ke general jo ta wa na chi o i general wa i ma ji yo ale mog jingar o iko colonel mamat ben banro iko monsieur ramaji florent indenta o iko monsieur mamat nur kadari ake gir ko je wi chito o ko ju ya sodom ake gir ko jan ndo tolna o ngira ko lugu kem laboratoire ko farsiat kete ada nubata ke portan do sit ko gum ko gum malang sin dangan lai be bang asmale ko ko lokade mamunda pa ke gir ku jala te kad solon kem si ni ba guto ada wo ko kundo wo ko kod de na undum daga ada wo ba ni ke kabin teknik rin ne agiji rigover regisseur d'antenne nike asan alifa microba lionel nomen garda no bare gomji aje jingai na biri ya kumbang ku tu tas na bare mangi ku tu gidi ko gi tas na ni mami atoro bi kadisi kadi bari bari na ingo konsi ku lapia ake si ku ku kambe ku jamena tla jamena bongai o province gi ku jogi di mata ba ai bari bari ra ingo konsi ku lapia kadi girun ke inji no ba ma jingai yo na jigi ta tot na do ta ta ba ina jiari wa ba de gi kunge ya igni ke idendul ordina adinya da isan nike ini iya erai ke dunia anto ka de degun nen jare ke do ke te se ake iya ter ke dunia anto ko gua ne ba ne no mam go si bini ka de na jige ke jato ti na do te ni no ad na ji ate kor nike i dendul ne ad nge yai bas ngi lo ko gi ba dondo ko no ende yak se ke tanta di sanike into nike aira yak ka de jajinga ine te kor karia ke atel se ji gu guwa ala tam ka jajinga ne taro bi te kor ni ba ma jinga ka de i de ndulla aden ji de kinge ya ila ka da ni ya isa ku dondo gu no ni ba nge taro bi te kor ni ngang sei ade si de gna ira yak no nike isi awosi kilo te kor gu do nu ko wa ba kum na jini no adi bang ko gi ba ja to ti na do ta ta no bang gom ja biri so ke ne mo ro ka da bari ne bari 61 53 53 20 61 53 53 20 bye bye.